Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da danas u 7 sati počinje izborna tišina, tokom koje je političkim subjektima zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. CIK je jučer predočio najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje provode izbore i građane da svako u svom domenu učini da izbori proteknu u korektnoj atmosferi. Koalicija pod lupom zabilježila je preko 1000 na zloupotrebu javnih resursa, a zatim na preuranjenu kampanju, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače te zloupotrebu djece u političke svrhe. Iz koalicije ističu i da ih zabrinjavaju moguće opstrukcije izbornog procesa. Premijer Kanade Mark Carney planira ovog mjeseca posjetiti Tursku, gdje će se sastati s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što bi bila prva zasebna bilateralna posjeta toj zemlji nekog kanadskog lidera. Dvojica lidera razgovarat će o pregovorima o slobodnoj trgovini, koje su pokrenuli na marginama samita NATO-a u Ankari u julu, kao i o potencijalnoj saradnji u oblasti energetike i odbrane. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Ipak utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Džeku je u špaliri ovacije sa prepunih tribina teren napustio u 64. minutu, a nakon utakmice upriličena je i glavna ceremonija oproštaja. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu su 4 stepena, Bihaću i Banja Luci 5, Sarajevu 6, Mostaru 18. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

6:22, želimo vam dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. Želimo vam siguran i ugodan vikend i za one koji rade i za one koji odmaraju. Sve to ustala se radi u Gračanici. Temperatura u Gračanici ovoga 3. oktobra je 7 stepeni. Kako nas to vrijeme očekuje danas? Sunčano nas očekuje uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz rečni tokove može biti magli, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i severoistočni. Jutarnje temperature do 8 stepeni, evo kazali smo trenutno u Gračanici 7, maksimalna dnevna danas od 20 do 25 stepeni Celzija. Sinoć je otvoren 3. festival keranja i čipkarstva. Danas igra Bratstvo na stadionu Luke. O tome ćemo nešto kasnije u vijestima, a evo za kratak jutarnji otvoreni program da sumiram ono što se dogodilo sinoć u Zenici na Bilinom polju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Švedskom 1-1. Utakmicu punu emocija obilježio je svakako oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji BH tima Edina Džeke, ali povratak izabranika Sergeja Barbare, za koji su u samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Večer u Zenici ostaće upamćena po historijskom trenutku u 63. minuti, kada je Džeku uz ovacije krcatog stadiona, pjesmu navijača i gromoklazne aplauze predao kapitensku traku i napustio teren, prepustivši svoje mjesto Arisu Tabakoviću. Time je zvanično stavljena tačka na nevjerovatnu reprezentativnu karijeru, tokom koje je u 152 nastupa postigao čak 73 pogotka u najdražem dresu. Prije samog oproštaja kapitena, meč je donio dosta uzbuđenja i dva poništena pogotka. Barbarez je priliku dao mladom Salki Hamziću na golu, koji se već u uvodnim minutama isakao u sjajnim intervencijama ispred prve zvijezde gostiju, Viktora Gyökereša. Šveđani su u 18. minuti zatresli mrežu preko Gyökereša, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Slična sudbina zadesila i BH tim u svijetskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Džekin gol poništen jer je lopta u uvodnoj fazi napada jedva vidljivo prešla gol liniju prije ubačaja Kerima Begovića. Nastavak je donio hladan tuš za naše navijače. U 61. došlo je do nesporazuma u odbrani između Bašića i Katića, što je Gyökereš iskoristio sjajnim udarcem Matirao Hamzića za vodstvo Švedske 1-0. Ipak, naša reprezentacija nije pala nakon primljenog gola. Nagrada za hrabrost i pritisak stigla u 81. kada je Lajbegović uputio ubačaj sa strane, a lopta je zbunila kompletnu odbranu gostiju i bez ičijeg dodira završila u mreži za 1-1 i veliko slavljena tribina. Nakon remija u Varšavi i velike pobjede u Bukureštu, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Ligu nacija.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračani.

0: Sna potrebno je samo malo.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
3: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
4: Panel Lamina Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminac Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propaganda.

0: Human Body.
1: Ritam grada. Servisne informacije.
2: Servisne informacije u nastavku programa na talasima Radio Gračanice za datum 3. oktobar. Mirna situacija za policajce i vatrogasce. Kolege iz vatrogasne službe, odnosno kolege povređenog vatrogasca, su nam potvrdili da se vatrogasac osjeća dobro i da je stigao svojoj kući. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 63 pregleda, 3 pacijenta bilo je sa povredama, 4 su upućena na UKC, 6 u opću bolnicu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drži odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Bile su to servisne informacije, radarskih kontrola nema, dragi vozači, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju, a svakako želimo svaki lijep pozdrav vama, dragi slušateljki i slušatelji. Nastavljamo dalje, ostanite uz RG.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Uoči izbornog dana podsjećamo građane na važne informacije iz Gradske izborne komisije Građanica, a cilj je da birači budu informisani o svojim pravima i obavezama i da izborni proces protekne u skladu sa propisima. Ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje. U nastavku govorimo o aktivnostima Gradske izborne komisije Građanica, pripremama za održavanje izbora, kao i najvažnijim informacijama za naše birače uoči izbornog dana. O aktivnostima i obavezama koje predstoji razgovaramo u nastavku našeg programa sa Mercedom Hamzićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Građanica.
3: Pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Evo, ja sam u najavi kazala da ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine. Prvo pitanje za vas, u kojoj je fazi trenutno priprema općih izbora u Građanici i da li sve aktivnosti teku predviđenom dinamikom?
3: Što se tiče same pripreme općih izbora 2026. godine, oni su u finalnoj fazi. Gradska izborna komisija Građanica je spremna za taj dan.
2: Koliko će biračkih mjesta biti otvoreno na području našeg grada i da li je u odnosu na prethodne izbore bilo promjena lokacija?
3: Bilo je promjena lokacija, jedna lokacija iz privatnog objekta u Lukavici, premještena je u osnovnu školu.

0: Otvaramo ukupno 61 redovno biračko mjesto, jedno biračko mjesto u odsustvu i jedno biračko mjesto gdje se glasa nepotvrđen glasačkim listićima i biračko mjesto za lično pridruženo je biračko mjesto 010 BKC.
1: Šta građani trebaju provjeriti prije 4. oktobra, posebno kada je riječ o tome gdje će glasati i da li su njihovi podaci u biračkom spisku tačni i kompletni?
0: Građani mogu svoje podatke provjeriti u gradskoj upravi

0: broja da provjeri gdje glasa. Što se tiče samog izbornog procesa i na dan izbora, biometrijski uređaj, ukoliko birač dođe da glasa na pogrešno biračko mjesto, biometrijski uređaj izbacuje jedan slipić gdje mu tačno govori gdje će glasat, a birački odbori su obučeni da mu objasni kako da postupi u takvoj situaciji i da ga upute na biračko mjesto tamo gdje treba da glasa.
1: Koliko je biračkih odbora formirano i da li je bilo problema prilikom popunjavanja?
0: Pa formirano su, kao što sam malo prije rekao, 61 redovno biračko mjesto, jedno u odsustvu, jedno nepotvrđeno i tri mobilna tima koji će automobilom obilaziti nepokretne osobe i na taj način te osobe će ostvariti svoje pravo glasa. Bilo je ogromni problema prilikom organizovanja biračkih odbora, prilikom popunjavanja biračkih odbora, bila su mnoga odustajanja u globalu, velika je nezainteresovan za sam taj izborni proces, za rad u biračkim odborima, ali uz neke van ljudske napore uspjeli smo to sastaviti. Što se tiče sami biračkih odbora, oni su spremni, kao i predsjednici i zamjenici.
1: Postoje li posebne procedure za starije, bolesne i osobe sa invaliditetom koje zbog zdravstvenog ili fizičkog stanja ne mogu glasati na uobičajen način?
0: Formirana su tri mobilna tima koji će obići takve glasače. Oni glasači koji žele da glasaju na biračkom mjestu, a ne mogu da pristupi samom biračkom mjestu, bit će organizovano biračko mjesto van biračkog mjesta, odnosno bit će postavljena jedna kabina. Birački odbori i predsjednici su obučeni kako da postupaju u tom slučaju, odnosno bit će potrebna pomoć drugog lica. Ono što hoću da naglasim, prilikom pomoći drugog lica hoću da upozorim glasače da je dozvoljeno samo jednom pomoć drugom licu da glasa. Ukoliko neko pokuša dva puta da glasa, da pomogne drugom licu, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju je dužan obavijestiti policiju. Policija će od takvog pomagača morati uzeti izjavu i onda postupat, znači po postupku koji je predvidjela Centralna izborna komisija, a kazne novčane su ogromne.
1: Šta je sa biračima koji se na dan izbora zateknu izvan svog mjesta prebivališta? Kome se mogu obratiti i gdje mogu ostvariti svoje biračko pravo?
0: U svakom momentu bit će otvorena, znači, Kancelarija gradske izborne komisije. Svaki glasač, svaki birač može doći tu da preuzme informacije na koji način će glasat. Kao što sam malo prije rekao, glasanje u odsustvu i na potvrđenim glasačkim listićima, to biračko mjesto će biti smješteno u osnovnoj školi Hasan Kikić. Tu glasaju osobe koje su nakon zatvaranja centralnog biračkog spiska napunila 18 godina, zatim osobe koje su u inostranstvu prijavile, koje se u inostranstvu prijavile da glasaju, a na dan izbora su se zatekli u Bosni i Hercegovini, oni mogu na ovom biračkom mjestu ostvariti svoje pravo glasa.
1: Moramo napomenuti da je sutra izborna šutnja koja je na snazi sve do zatvaranja biračkih mjesta.
0: Jeste, od sutra nastupa izborna šutnja, ja molim političke subjekte da se pridržavaju iste.
1: A izbori su otvoreni od 7 sati ujutro do 19 sati?
0: Izbor su otvoren od 7 sati ujutro do 19 sati, nakon čega birački odbor elektronskim putem šalju rezultate izbora Centralnoj izbornoj komisiji. Mi pokupimo elektronske uređaje, a oni pristupaju i ručnom brojanju glasačkih listića.
1: Nakon zatvaranja biračkih mjesta prikupe se i objedini rezultati za područje našeg grada, otprilike kada očekujete da ćete imati prve informacije?
0: Pa ukoliko ne bude nekih tehničkih problema, a mi smo pripremljeni i za tehničke probleme, otprilike jedno 5-10 minuta je potrebno da se pošalju rezultati Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija je predvidjela u 20 sati objavu prvih preliminarnih rezultata. A birački odbor su obučeni da rade na tim uređajima, uređaji su izuzetno jednostavni i sam proces slanja tih podataka je izuzetno jednostavan. Ja mislim da ne bi trebalo biti neki veći problema.
1: Koja bi vaša poruka bila za političke subjekte, a koja za birače, građane, građanice?
0: Za političke subjekte je da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a za birače da izađu na izbore, da ostvare svoje građansko pravo. Izbori su identični kao i prije, znači ovo nisu elektronski izbori, ovdje se samo glasa skeniranim glasačkim listićima. Birački odbor će vam objasniti na koji način ćete glasati i molim vas, nemojte da se bojite da izađete na izbore i da glasate.
1: Za svaku nepravilnost mogu kontaktirati građaničku policiju.
0: Da.

0: Gračaničku policiju, gradsku izbornu komisiju, a mi ćemo nastaviti, znači, postupak po svakoj prijavi.
1: Gospodine Hamdžiću, hvala za izdvojeno vrijeme i hvala za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama i biračima.
0: Hvala vama.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorili smo o pripremama za izborni dan 4. oktobra 2026. godine. Moj sagovornik je bio Merzed Hamdžić, predsjednik Gradske izborne

0: aktuelni informativni program.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Tuzla je jučer obilježila 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Odato je priznanje svima koji su dali život za slobodu uz podsjećanje na antifašističku tradiciju grada. Premijer Kanade Mark Carney planira ovog mjeseca posjetiti Tursku, gdje će se sastati sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što bi bila prva zasebna bilateralna posjeta toj zemlji nekog kanadskog lidera, piše Reuters. Carney i Erdogan razgovarat će o pregovorima o slobodnoj trgovini koji su pokrenuli na marginama samita NATO u Ankari u julu, kao i o potencijalnoj saradnji u oblasti energetike i odbrane. Kanadski i turski ministri trgovine ove sedmice dogovorili su ubrzanje pregovora uoči sastanka dvojice lidera. Zemlje članice grupe G7 održale su virtuelni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza došlo je nakon što administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji BH tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza, koji su u samom finišu meča stigli do vrednog boda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magli. Temperature danas od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355

0: školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Draga djeco, slatki mališani, dobrodošli u dječju emisiju Slagalica. Zajedno ćemo zaploviti u svijet mašte, složit ćemo najljepše priče i pjesmice.
4: Medo Prljavko. U kućici za lutke živio je medvjedić Tedi, koji se nije volio kupati i prati. Zbog toga su ga drugi stanovnici kućice često ismijavali.
5: Prljavko, ti si praščić, a ne medvjedić.
4: Jednog dana svi su otišli na kupanje, a Medo se sakrio iza kauča.
5: Voda je mokra, a sapun mi ulazi u oči i uši. Neću ići s njima. I onako mi je dobro.
4: Mrkudno je mrmljao sjedeći u prašini. Kada je pala večer, svi su opet bili na okupu. Ali se nitko nije htio igrati s medvjedićem.
5: Fuj, kako si prljav!
4: Odskočio je od njega Zejko. Baš si neuredan, sve ćeš nas zaprljati svojim prljavim šapicama. Zgražala se lijepa lutka Dora.
5: U redu, onda se neću igrati s vama. Potražit ću druge prijatelje.
4: Tim se riječima Medo Tedi okrenuo od svojih prijatelja i uputio u šumu. Ali ni šumske životinjice nisu se htjele s njim družiti. Vidjevši ga onako prljavoga, odmah su se rastrčale po svojim rupama. Onda je Medo Tedi krenuo u polje gdje je živjela krtica.
5: Ti cijeli dan kopaš po zemlji. Dakle, posveti je sve jedno jesu li ti šapice čiste.
4: Objašnjavao je Tedi krtici svoju ideju da se igraju zajedno. Krtica se naljutila.
5: Ja radim u zemlji, ne valjam se u blatu. Uvijek se umivam nakon posla. Ti si prljavko, ja nisam poput tebe.
4: Medo se rastužio i krenuo dalje. Za to vrijeme spustio se mrak i počela je padati kiša. Medo je shvatio da mora potražiti prenoćište. No budući da se s njim nitko nije htio družiti, nije se usudio kucati na vrata tuđih kućica i rupa. I tako je Medo odlučio prespavati u jarku, pokrivši se velikim listom lopoća da ga ne smuči kiša. Bio je mokar, tužan i prljav. Ujutro je kiša prestala i pojavilo se nježno sunašce. Medo je izašao iz jarka u kojem se tijekom noći skupila velika lokva vode. Kad je prolazio pokraj jezera, primijetio je da mu se smiju žapice.
5: Kre, kre, kre, kre. Što mi se smijete? Nije ni malo smiješno.
4: Naljutio se Medo i pritrčao vodi. No čim je vidio svoj odraz, prestrašeno je ustuknuo. Iz jezera ga je promatrao nekakav strašan lik, sav pokriven sasušenim blatom.
5: Kre, kre, kako si prljav, čak ni sam sebe nisi prepoznao. Kre.

0: Pucale su žabice od smijeha. Zar je to istina? Zar sam to ja? Tako prljav, strašan i neugledan. Sad mi je jasno zašto se sa mnom nitko ne želi igrati.
1: Moskao je Medo.
0: Ako ostanem takav, uskoro ću se pretvoriti u ogromnu hrpu blata. Nitko mi neće htjeti prići i svi će me obilaziti u širokom luku.
1: Brinuo se. I tako se Medvjedić Tedi odlučio oprati. Baš tam, u šumskom jezeru.
0: Žabice su mu donijele sapun i polijevale ga vodom.
1: Medo se oprao i obrisao velikim mekim listom, te se uputio nazad u kućicu za lutke.
2: Gledajte, gledajte, dolazi naš Medo Tedi. Sav je čist i lijep.
0: Klicale su lutke i plišane životinje.
2: Dođi brže k nama, igrajmo se zajedno.
1: Svi su Tediju stiskali šapicu,
0: grlili ga.
1: A lijepa lutka Dora čak mu je poklonila svoju plavu vrpcu.
0: Medo je svojim prijateljima obećao da će se uvijek prati i biti uredan. Svi su zajedno odlučili proslaviti čistoću. I zabavljali su se sve dok nije pala noć.
1: Pao miš u lonac, dođe priči konac.

0: jedno mali medvjedić Miško. Imao je 6 godina i roditelji su s njime postupali kao s malim djetetom. Miško je jako želio biti velik, ali nije znao kako. Nije znao što bi trebao činiti i zato je činio što je najviše volio. Igrao se s prijateljima i šetao šumom. No ostala mu djeca nisu bila baš veliki prijatelji, jer je Medo, iako još dijete, bio puno veći i snažniji od ostalih životinjica. Miško se bojao da nekoga nehotice ne ozlijedi ili da nešto slučajno ne slomi. To se često i događalo. Mislim da nehotice nešto gurne i razbije. Zato su se djeca ljutila na njega i nisu se htjela s njime družiti. Miško nije zamjerao, jer mu je mama govorila da su medvjedi takvi od rođenja, veliki i pomalo nespretni. Medo je odlazio sam u šumu. Tamo mu je bilo zanimljivo i moglo se otkriti puno neobičnih i uzbudljivih stvari. Miško je brzo rastao, pa su roditelji odlučili da je vrijeme da krene u šumski kutić. Tamo stari gavran i mudra soba poučavaju mladučad čitanju, pisanju i računanju. Miško je brzo svladao čitanje. Mnoga slova i riječi naučio je tijekom svojih šetnji, čitajući natpise na pločama što su pokazivali gdje tko živi i kamo vodi koji puteljak. Bio je jako oprezan, zato što se u šumi lako izgubiti. E, ali s pisanjem je već bilo teže. Zašto? Zato što olovka nikako nije htjela oblikovati lijepa slova i stalno se lomila. Šapa je bila velika, panđe oštre. I Medo nikako nije mogao napisati slova onako ravno kao u početnici. Slova su mu uvijek ispadala nekako krivudava, iskrivljena ili posve neprepoznatljiva. Miško se ljutio, pa je čak odbijao ići u školu gdje su sva djeca pisala lijepo, a njemu su se svi rugali.
1: Ne, Miško, nema pa.
2: Nema kao pisao.
0: Medo je jako tugovao. Bio je usamljen i sve se češće osamljivao odlazeći u beskrajne šetnje šumom. Tamo mu se bar nitko nije rugao. I svaki put zalazio je sve dublje i dublje u šum. Tijekom jedne takve šetnje, Medo je zašao duboko

0: uistinu duboko, tamo gdje još nikada nije bio. Čistina na koju izbio bila mu je nepoznata. Svi su puteljci završili, a dalje se protezala samo mračna, crnogorična šuma. Mišku se nije vraćalo kući, pa je sjeo na panj i razmišljao što mu je dalje činiti. Razmišljao je. Razmišljao. Kad odjednom začu tihi vrisak. Probijao se kroz bodljikavo grmlje, konačno sretan što ima tako snažne i ostre panđe. Konačno primijeti kako je vjeverica što se spustila za češarom upala u močvaru koja se bila nekom čarolijom pretvorila u lijepu čistinu. Miško bez imalo okljevanja pruži vjeverici granu i pomogne joj da se spasi iz močvare.
1: Puno ti hvala,
0: rekla je vjeverica.
1: Spasio si mi život. Moja mama uvijek tvrdila da u šumi žive dobre životinje. A ti si jedna od njih.
0: Medo se sramežljivo smiješio, a onda je krenuo kući. Odjednom se sjeti. Močvara je opasna i prepredena. Još bi životinja mogla upasti unutra, a to se ne smije dogoditi. Miško to mora spriječiti. Treba nekako upozoriti sve što ovuda budu prolazili. Zato je uzeo komad brezine kore i počeo pisati.
1: O, P, R, E, Z. I, S, P, R, E, D, J, E, O, P, A, S, N, A, Mo, Čva, Ra.
0: Nije mu baš išlo. Panđama je kidao koru, a slova su ispadala tako neravna da ih ni sam nije mogao pročitati. Pa kako bi mogao i netko drugi? Miško nije znao što mu je činiti i gotovo se rasplakao od jada. A onda pomisli. Zašto svi uspijevaju, ja ne?
1: A vjerojatno treba biti strpljiv i ustrajan i malo se više potruditi.
0: Sjeo je na panj i pisao svako slovo tako dugo dok nije uspio dobiti ravne i lijepe crte, kao u knjigama.
1: Oprez. Ispred je opasna močvara. Uskličnik.
0: Zatim je obišao močvaru i sa svih strana ukopao tablice s upozorenjima. Kad se vratio kući, već je bilo kasno. Tamo su ga već čekali roditelji, vjeverica i mudri jež. Vjeverica već svima ispričala kako je junačko djelo Miško danas učinio, a mudri jež je zaključio.
2: Nisu mudri samo odrasli, nego i oni koji se odvažno suočavaju s teškoćama i strpljivo dovršavaju započeti posao.
0: Svi su susjedi došli zahvaliti Medi na svemu što je učinio za njih. Miško je od onda lijepo pisao. Nastavio je odlaziti u najdalje kutke šume i posvuda stavlja upozorenja. I svi su u šumi bili sretni što s njima živi tako pouzdan i hrabar susjed, medvjedić Miško. Pao miš u lonac i priči dođe konac. Hej, djeco, a jel vi znate pisati?
1: Pa ono, mislim, bar velika tiskana slova.
0: E pa onda i vi možete napisati neku lijepu poruku.
1: Pa kako kome? Pa možda nekome od ukućana. Zašto?
0: Pa dobro, možete i reći, ali možda bi bilo lijepo i, ne znam, pisati neke lijepe porukice po stanu i lijepiti, dobro, ne po zidu, na primjer po sjedalicama ili po policama. Hej, a možda bi i nekom susjedu mogli napisati lijepu poruku i ostaviti, na primjer, na otiraču. A ako ne znate pisati, možete nacrtati neki lijepi crtež.
1: Što? Što napisati?
0: A ja to ne znam. Ali znam tko zna.
1: Pa vi.
0: Na primjer, mogli bi susjedu ili susjedi napisati neki kompliment. Ono, neke lijepe riječi. Naprimjer to da je ljubazna. Ili hvala na onom komadu torte koju ste mi dali ono nekad. A ne znam, ali znam tko zna. Vi. Ne mora nitko te crteže ni dirati, ni pisma s otirača podizati. Možete to i napisati. Ne dirati, samo čitati. A poslije možete crtež uzeti sami. Ne znam, ali znam tko zna. Vi.
3: Moj dječji program Radio Gračanice.

0: program Radio Gračanice.
1: Jednom u ne tako davnoj prošlosti živio je div koji je bio najjače, najveće i najstrašnije stvorenje koje ikad živjelo na zemlji. Tajnovito je bilo to što nitko nikad nije vidio diva, ali su ljudi osjetili njegovu tamnu sjenu dok je putovala zemljom, uništavajući sve kamo god je išla. Ljudi su je nazivali divovska sjena. Divovska sjena je stalno bila zauzeta danju i noću, noću i danju, idući svijetom, gazeći svojom mračnom prisutnošću po zemlji, oceanu i zraku. Duboke crne rupe u tlu, valovi crne vode i blata koji su zapljuskivali obale, spaljene i crne šume u dolinama i na planinama i magla koja je sve zagađivala. Nitko nije znao odakle je došla i gdje živi divovska sjena. I nitko nije znao kada će ponovno upotrijebiti svoju mračnu silu. Ništa nije bilo sigurno. Ni ljudi na svijetu, ni život.

životinje na kopnu, ni stvorenja u moru. Svakoga je lako mogla povrijediti njezina moć. Čak i ptice, koje su inače mogle brzo letjeti da bi pobjegle njenom putu uništenja, bile su polako pogođene zbog crne magle koja se širila zrakom. Kraljica neba, koja je živjela visoko u svom srebrnom dvorcu iznad oblaka, čula je ove grozne vijesti od svojih pernatih glasnika ptica. Bila je sve zabrinutija zbog divovske sjene i crnih stvari koje ona činila na zemlji. Odlučila je sazvati sastanak i poslala pozivnicu svim pticama na zemlji. Na dan sastanka kraljica neba je sjedila na svom srebrnom tronu, blistava u svojoj dugoj haljini svih duginih boja. Posvuda oko nje bile su okupljene ptice, ptice iz svih dijelova svijeta, ptice svih boja i veličina, ptice s kopna i ptice s mora, dnevne ptice i noćne ptice. Kraljica neba je strpljivo i napeto slušala baš svaku pticu. One su vidjela sve vrste uništenja koje je uzrokovala divovska sjena. Kada je svaka ispričala svoju priču, kraljica je rekla okupljenima: mora postojati način da nadvladam ovu mračnu silu koja vlada zemljom. Svaki neprijatelj ima neke slabosti. Letite tamo odakle ste došle i pokušajte saznati gdje živi divovska sjena. Tako možete promatrati kakve slabosti ima. Javite mi se čim stignete. Nemamo vremena za gubljenje. Neke su ptice odletjele u svoje domove i budno pazile na divov put uništenja, pokušavajući saznati gdje živi. Prošli su dani, tjedni, mjeseci. Kada je prošlo gotovo godinu dana otkako su ptice poslane na svoj zadatak, stara sova je saznala odgovor koji je tražila kraljica. Letjela je duboko u nekoj spilji, tražeći hranu, i slijedila tunel koji je vodio u veliku stjenovitu pećinu. U pećini je bilo veliko mračno stvorenje koje je mrmljalo i bučilo. Nije imalo nikakav poseban oblik. Čak se činilo da mijenja oblik sa svakim zvukom koji je proizvelo. Ponekad je ispunilo cijelu pećinu kao velika lignja s krakovima koji su lelujali, a ponekad se pretvaralo u nešto poput medvjeda i ljutito hodalo po spilji. Sova se sakrila u udaljenom kutu pećine i gledala i slušala, što sove rade vrlo dobro. Nakon nekog vremena shvatila je nekakav smisao u mrmljanju i buci. Svi za mene, ja za sve, proždire malo i veliko posve. Moja je igra pohlepna, a ime sila svirepa. Napokon se odvratno stvorenje sklupčalo u klupko i zaspalo. Sova je brzo i tiho odletjela iz pilje. Onda je započela putovanje po nebu sve do dvorca kraljice neba. Kako je letjela sve više i više, pjevala je one grozne riječi kako ih ne bi zaboravila. Svi za mene, ja za sve, proždire malo i veliko posve. Moja je igra pohlepna, a ime sila svirepa. Kada je kraljica neba čula priču od sove, nije više bilo sumnje da je ona našla dom sjenovitog diva. I kada je čula pjesmu koju je mumljala, odmah je shvatila divovu slabost. Divovska sjena mari samo za sebe, želi moć samo za sebe. Onda je kraljica pozvala svoje pernate pomagače. Letite oko svijeta i pjevajte ovu poruku ljudima. Ako budu zajedno radili i brinuli se jedni za druge, moći će polako, ali sigurno, nadvladati ovu sjenu koja šteti zemlji. Snaga zajedništva, snaga brižnosti, može nadvladati silu sebičnosti. Ptice su odletjele u sve dijelove svijeta. Ptice svih boja i oblika i veličina, dnevne ptice i noćne ptice. Dok su letjele, pjevale

su poruku kraljice neba, kako bi je svi mogli čuti. Snaga zajedništva, snaga brižnosti može nadvladati silu sebičnosti. Snaga zajedništva, snaga brižnosti može nadvladati silu sebičnosti. I dodam

uzmu pero i dive se njegovu obliku i ljepoti, te se sjete poruke koju im je poslala kraljica neba. Snaga zajedništva, snaga brižnosti. I polako, ali sigurno, mudrost pjesme ptica pomaže ljudima da nadvladaju moć divovske sjene.

0: Dohvati mi tata mjesec.
1: Tata, dohvati mi tata mjesec, da kraj mene malo sja. Dohvati mi tata mjesec, da ga rukom taknem ja.
0: Mjesec mora gore sjati, ne smije se on skidati. On mora kod zvijezda biti, put zvijezdama svijetliti. Da zvijezdice kući znaju kad se nebom naigraju. I na zemlju mora sjati, da zec vidi večerati, da jež vidi putovati, da miš vidi trčkarati, da bi ptice mogle spati i da tebi, moje dijete, mjesec lagan san isplete. Od srebrnih niti, pa da snivaš i ti.
2: Draga djeco, slatki mališani, dobrodošli u dječju emisiju Slagalica. Zajedno ćemo zaploviti u svijet mašte, složit ćemo najljepše priče i pjesmice.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
4: i koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
6: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
7: Slušate Gračanicu.
6: Radio Gračanicu.
7: Vaš i naš.
6: Najdraži radio.
8: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na...

Na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: slušaju. Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mejt.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Tuzla je jučer obilježila 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Odato je priznanje svima koji su dali život za slobodu uz podsjećanje na antifašističku tradiciju grada. Premijer Kanade Mark Carney planira ovog mjeseca posjetiti Tursku, gdje će se sastati sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što bi bila prva zasebna bilateralna posjeta toj zemlji nekog kanadskog lidera, piše Reuters. Carney i Erdogan razgovarat će o pregovorima o slobodnoj trgovini koji su pokrenuli na marginama samita NATO u Ankari u julu, kao i o potencijalnoj saradnji u oblasti energetike i odbrane. Kanadski i turski ministri trgovine ove sedmice dogovorili su ubrzanje pregovora uoči sastanka dvojice lidera. Zemlje članice grupe G7 održale su virtuelni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza došlo je nakon što administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji BH tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza koji su u samom finišu meča stigli do vrednog boda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Temperature danas od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

8 grada. Servisne informacije. Servisne informacije u nastavku programa na talasima Radio Gračanice za datum 3. oktobar. Mirna situacija za policajce i vatrogasce. Kolege povrijeđenog vatrogasca su nam potvrdili da se vatrogasac osjeća dobro i da je stigao svojoj kući. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 63 pregleda, 3 pacijenta bilo je sa povredama, 4 su upućena na UKC, 6 u opću bolnicu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka od 20 do 25 stepeni Celzija. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Bile su to servisne informacije, radarskih kontrola nema, dragi vozači, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju.

0: A svakako želimo svaki lijep pozdrav vama, dragi slušateljki i slušatelji. Nastavljamo dalje, ostanite uz RG.
1: Ritam grada.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Samo u FIS-u na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobov Istok te u saradnji sa organizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka TK, turističkom zajednicom i OKC Bosna Art Stjepan Polje danas organizuju 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva koja će biti održana na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva, očuvanje kulturne baštine i autohtonih gastronomskih proizvoda. Planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas neće biti struje u naseljima Hajderevac, Ritašići, dio naselja Potok Mahala, Stub, Odratnići, Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta od 10 do 13 sati. Pred nama je bogat kulturni program u BKC-u Gračanica u narednom periodu. U toku je prodaj ulaznica za monodramu komediju Armina Ćatića pod nazivom Fikro u hraljama života. Predstave na programu 8. oktobra u 20 sati u velikoj sali BKC-a Gračanica. Ulaznice možete kupiti na biletarnici ili putem web stranice entrio.ba. 21. oktobra publika će imati priliku da gleda predstavu Anđela sa dobro poznatim imenom glumcem Mimom Karadžićem, dok je koncert Radeta Šerbeđe na rasporedu 8. decembra. Za vikend su na rasporedu utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije BiH. Bratstvo u miniseriji od 3 utakmice za redom u kojima su odigrali nerešeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele, Toški Stešnja. Susrete na rasporedu danas na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Ekipa Orahovi se u drugoj nogometnoj ligi Federacije BiH Sjever u okviru 8. kola danas gostuje Kosvatovca iz Poljica i ovaj susret se igra od 15 sati. U trećem kolu Superlige Federacije Sjever za dvojkašice ekipa Gračanice danas od 13 sati igra u gostima protiv Orašja. Detaljan pregled i najavu sportskih aktuelnosti danas u Infu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Temperature zraka danas od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: znali. Obrazovni program.
1: Da li znate zašto se u avionu ne smije koristiti telefon? Iako postoje tehnologije koje omogućavaju obavljanje poziva iz aviona u letu, zabrana uvedena početkom 90-ih godina prošlog vijeka i dalje je na snazi. Mada su postali neizostavni dio svakodnevnice, smartfon ipak ne možemo koristiti uvijek i svuda. Jedna od tih situacija je let avionom, u kojem je zabranjeno koristiti ih za povezivanje sa mobilnom mrežom. Moderni avioni opremljeni su osjetljivim sistemima za navigaciju i komunikaciju koji se oslanjaju na radio signale da bi pravilno funkcionisali. Ovi avionski sistemi ključni su za bezbjedan let. Uključuju navigacionu opremu i komunikacione sisteme koji se povezuju sa zemaljskim stanicama i satelitima. Svaka smetnja, čak i od naizgled bezopasnih uređaja poput telefona, potencijalno bi mogla da poremeti ove kritične avionske instrumente i ugrozi bezbjednost leta. Zato ih ne možete koristiti, osim ako nisu u režimu rada u avionu. Taj režim rada onemogućava mobilnu vezu, a druge funkcije, poput, na primjer, Bluetooth-a, ostaju aktivne. U provođenju te zabrane ključnu ulogu igra kabinsko osoblje, pa će vas podsjetiti na uključivanje režima rada u avionu i provjeravat će da li se pridržavate uputstava. Da li je zaista potrebno zabraniti korištenje telefona na avionskim letovima? Istraživači su sredinom 2000-ih zaključili da telefoni mogu da ometaju kritičnu elektroniku u avionu, iako nisu mogli da pronađu nijedan slučaj u kojem je to izazvalo nesreću. Danas nisu toliki bezbjedonosni problem kao nekada, jer su uvedene promjene u konstrukciju aviona da bi to ometanje bilo svedeno na najmanju moguću mjeru. Oko elektronike u avionu, na primjer sistema za navigaciju i komunikaciju, postavljene su zaštite protiv mogućih elektromagnetičkih smetnji koje dolaze od računara i telefona. Za sada izgleda da te mjere zaštite dobro rade, ali to ne znači da možete jednostavno ignorisati zabranu. Ako pokušate da obavite poziv u letu, vjerovatno ćete biti uhvaćeni na djelu, jer će vas primijetiti ili osoblje ili drugi putnici. S druge strane, na visini od 11 km i onako ćete teško uspostaviti kontakt sa mobilnim stanicama usmjerenim na saobraćaj na površini zemlje. Eventualno biste to mogli učiniti na visini manjoj od 3 km kako se avion približava slijetanju, ali nemojte to pokušavati. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
3: Panel Laminat centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobov Istok te u saradnji sa s organizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka TK, turističkom zajednicom i OKC Bosna Art Stjepan Polje danas organizuju 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva koja će biti održana na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva, očuvanje kulturne baštine i autohtonih gastronomskih proizvoda. Planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas neće biti struje u naseljima Hajderevac, Ritašići, dio naselja Potok Mahala, Stub, Odratnić i Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta od 10 do 13 sati. Pred nama je bogat kulturni program u BKC u Gračanica u narednom periodu. U toku je prodaj ulaznica za monodramu komediju Armina Ćatića pod nazivom Fikro u hraljama života. Predstave na programu 8. oktobra u 20 sati u velikoj sali BKC Gračanica. Ulaznice možete kupiti na biletarnici ili putem web stranice entrio.ba. 21. oktobra publika će imati priliku da gleda predstavu Anđela sa dobro poznatim imenom glumcem Mimom Karadžićem, dok je koncert Radeta Šerbeđe na rasporedu 8. decembra. Za vikend su na rasporedu utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije BiH. Bratstvo u mini seriji od 3 utakmice za redom u kojima su odigrali nerešeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele, Toški Stešnja. Susret je na rasporedu danas na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Ekipa Orahovice u drugoj nogometnoj ligi Federacije BiH Sjever u okviru 8. kola danas gostuje kod Svatovca iz Poljica i ovaj susret se igra od 15 sati. U trećem kolu Superlige Federacije Sjever za dvojkašice ekipa Gračanice danas od 13 sati igra u gostima protiv Orašja. Detaljan pregled i najavu sportskih aktuelnosti danas u Info. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli. Temperature zraka danas od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski.
0: Vijesti.

Na potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Nova predstava u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Monodrama, komedija, Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
3: Ekonomsko propagandno.

12 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Sinela Šum.

0: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. I dalje aktivni požari na planini Čvrsnici i deponiji Šišete u Goraždu. Najmanje 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji. Kapiten Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz punu upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati općih izbora bit će objavljeni sat vremena nakon zatvaranja birališta. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
1: Broj birača u Bosni i Hercegovini upisan u Centralni birački spisak za opšte izbore 2026. godine 3.408.517 birača. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača, a 2.621 birač glasaće u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata, među 7028 ovjerenih kandidata. Kada su pitanje troškovi za provođenje opštih izbora 2026. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine osiguralo sredstva u iznosu od 24 miliona i 236.000 konvertibilnih maraka i ranije su odobrena sredstva od 112 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
0: Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi, a situaciju otežava širenje požara podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom. Zrak u Goraždu i danas je izuzetno zagađen jer se dim sa deponije Šišeta ponovo spustio u grad. Podaci mjerne stanice pokazuju da je zrak u kategoriji izuzetno zagađen. Građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom, a ukoliko je izlazak neophodan, preporučuje se korištenje zaštitnih maski. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak ranije je upozorio da na deponiji Šišeta postoje dubinska žarišta koja će biti aktivna i narednih dana. Deset osoba povrijeđeno je u Newcastlu u Australiji nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju rugby tima. 18-godišnji vozač je uhapšen. Istraga je u toku, a prema trenutnim policijskim saznanjima incident nije povezan s terorizmom, govori pomoćnik policijskog komesara David Waddell.
2: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu. Među povrijeđenima je 5-godišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju. Povrijeđeno je još dvoje djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine. Vozač je uhapšen. U automobilu su se nalazile još dvije osobe. Morali smo ih sve troje izvući sa mjesta događaja jer se masa okrenula protiv njih. Vozač je prebačen u policijsku stanicu gdje će se dalje postupati sa njim i gdje će najvjerovatnije tokom dana protiv njega biti podignuta prijava.
0: Moldaviju su jutros potresle eksplozije u 4 okruga, nakon čega je policija na terenu pronašla olupine najmanje 5 dronova. Povrijeđenih osoba nije bilo. Pronađeni ostaci letjelica nalazili

0: su se na različitim udaljenostima od granice s Ukrajinom, otprilike 6 do 120 km. Ovi incidenti u Moldaviji poklopili su se s masovnim ruskim zračnim napadom na susjednu Ukrajinu. Nakon sinoćnjeg otvaranja, drugi dan Internacionalnog teatarskog festivala MES u znaku je bosansko-hercegovačkih predstava. U pozorištu mladih u okviru Malog Mesa biće odigrana predstava za djecu pod nazivom Bazen, dok će večeras u programu Male scene biti izveden komad Snajper teatra 071. Večeras će biti dodijeljen i Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra reditelju Dini Mustafiću, koji potpisuje režiju komada Snajper, koji je nastao po tekstu Damira Karakaša. Govori Dino Mustafić.
1: Radi se o piscu koji ima jedan vrlo nesvakidašnji književnom smislu jezik. On je ogoljen, direktan, istinit, nekad je brutalno surov i valjda zbog načina na koji on piše, teme koje on pokreće, on je uvijek vrlo inspirativan za bilo koji, rekao bih, socijalni, politički i ekonomski kontekst. A teme u kojima mi pokrećemo i upiremo ovako prstom u oko, namjerno udaramo u pleksus, možda do nekog uzdaha ili izdaha, jer želimo preko ove predstave da pokrenemo i jednu temu o jednom generacijskom nadanju, očekivanju, da li je moguće promijeniti tok stvari u svojoj sredini, u svojoj državi, možda demokratskim putem ili nasiljem.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 s reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Opširnije Darko Đerić.
2: U trećem kolu B Lige nacija reprezentacija naše zemlje odigrala je neriješeno sa selekcijom Švedske. Bilo je 1-1 u utakmici u kojoj se od reprezentacije na spektakularan način oprostio dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo. Gosti su imali nešto više od igre, a Viktor Đokereš je u 17. minuti pogodio mrežu mladog Hamzića. Nakon pregledanog snimka ustanovljeno je da je centarfor engleskog Arsenala igrao rukom, pa je VAR poništio vodstvo Šveđanima. I naš tim je bio žrtva VAR tehnologije, i to u samom finišu prvog dijela. Slavljenik Edin Džeko zatresao je mrežu golmana Johanssona, ali je u ponovljenom snimku vidjelo da je povratni pas Alajbegovića bio van terena. Gosti su poveli u 61. minuti, Đokereš je sam izbio pred Hamzića i pogodio za 1-0, a samo dvije minute kasnije trenutak za povijest. Od dresa reprezentacije oprostio se Edin Džeko, iz igre je izašao u 63. minuti, a stadion ga je pozdravio nakon završetka susreta. Ipak erupcija oduševljenja na utakmici stigla je u 80. minuti, Alajbegović je nakon jednog prekida zabio za 1-1 konačan rezultat ove utakmice Švedska, Bosna i Hercegovina. Naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja za 3 dana, kada će na istom stadionu gostovati Poljska. Poljaci su u trećem kolu na domaćem terenu savladali Rumuniju rezultatom 6-0. Za BH Radio 1 iz Zenice, Darko Đerić.
0: Edin Džeko je nakon posljednje reprezentativne utakmice rekao da iz selekcije odlazi ispunjenog srca.
3: Volio bi ja da je neki 1. april i da sam mogu reći hvala vam što ste došli, hvala vam što ste sve pripremili, ali 1. april, šalio sam se, vidimo se u ponedljak, ali nažalost nemam ja više ni godina za te šale, tako da mislim da je ovo taman i stvarno mislim da je pravo vrijeme, pravi moment, ostavljam ekipu u dobrom stanju i to je ono što je najbitnije, imati mladi momaka koji vjerujem da će biti samo bolji i bolji, isto tako i naprijed imamo konačno dobrih igrača koji mogu zabiti golove i koji mogu voditi ovu reprezentaciju, tako da stvarno odlazim sretan.
0: Na Bjelašnici je 6 stepeni, u Sarajevu 13, Bihaću 16, Banja Luci 17, Tuzli 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 24 stepena. U Bosni i Hercegovini je sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na granici.

0: graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu na prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.

0: našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. U velikoj sali BKC Gračanica sinoć je svečano otvoren festival keranja i čipkarstva. Ovaj festival okuplja umjetnike, zanatlije, kolekcionare i ljubitelje tradicionalnih rukotvorina. Nakon obraćanja organizatora i zvaničnika nastupio je bend Mišovite srednje škole Gračanica, kulturno-umjetničko društvo Babići, te je upriličena modna revija kreacija Amelije Fazlić. Danas aktivnosti na nekoliko lokacija. Raspored možete pronaći na plakatu na Facebook stranici Radio Gračanice te Udruženja žena Gračaničkog kera. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani sutra, 4. oktobra, prvi put uz korištenje specifičnih izbornih tehnologija. Izbori se provode za predsjedništvo Bosni i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, predstavnički dom parlamenta federacije, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu RS i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba je na preskonferenciji u Sarajevu kazao da danas od 7 sati ujutro počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19 sati. Podsjećamo, u tom periodu političkim subjektima je strogo zabranjeno učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Održan je tajni sastanak u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump razmatra novi napad na Iran. Najviši članovi kabineta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa satima su u petak razgovarali u Camp Davidu o narednim koracima u ratu sa Iranom i saudijsko-hutskom sukobu u Jemenu, kazala su za Axios trojica američkih zvaničnika. Prema pisanju ovog američkog portala, ovaj veoma neuobičajen sastanak Trumpova administracija nije najavila, a posljednji put sličan sastanak održan je u junu 2025. samo nekoliko dana prije nego što je Izrael krenuo u rat protiv Irana. Nogometna reprezentacija Švedske, koja gostovala na oproštaju Edina Džeke, pokazala je klasu i pravo sportsko rivalstvo na terenu, a u nekoliko navrata članovi ovog tima oduševili su sinoć sve na Bilinom polju. Šveđani su imali priliku biti posljednji protivnik Edina Džeke u dresu Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa ovom selekcijom, legendarni kapiten Zmajeva otišao je u penziju, a poslije utakmice uslijedio veliki oproštaj na terenu Bilinog polja. Nogometaši Švedske u nekoliko navrata pokazali su pravu klasu. Prvenstveno sami su se pridružili našim igračima kada su pravili špalir Džeki na terenu. To nije sve. Nakon utakmice predsjednik Nogometnog saveza Švedske Simon Astrom uručio je Džeki potpisan dres reprezentacije Švedske i buket cvijeća. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa dnevnim temperaturama od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice i tonski realizator Irfan Izeroski.
1: Vijesti. Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Građanicu. Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
2: U automobilu.
1: Na poslu.
2: Kod kući.
1: Ma gdje stignem?
2: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pokvario si mikrofon. Znači, 30 minuta. Oni što s Čelna Zahod nek ne pišaju okolo imaju WC. Jedan ojero nek pripremi.
3: WC.
2: Ona gospođa što jela ćevape da ponese četkicu i kada dođe neko...
4: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o priči koja je nastala iz života. A to je priča glumca Admira Ćatića. Fikro u hraljama života. Priča o čovjeku, nama i vremenu u kojem živimo. Upravo iz života, iz svakodnevnih susreta, razgovora, ljudi i njihovih malih, ali velikih životnih priča, nastao je i Fikro, junak nove monodrame. Armin Ćatić bio je gost otvorenog programa našeg radija, gdje je govorio o predstavi koja kroz humor, satiru i bosansku riječ donosi priču o običnom čovjeku. Čovjeku koji se pokušava snaći u svijetu prepunom predrasuda, otuđenosti i nametnutih vrijednosti. A ispod smijeha, kako to često biva u životu, kriju se i ozbiljna pitanja. Ko smo danas, jesmo li zaboravili jedni druge? Jesmo li se udaljili od svojih korijena? I koliko još u nama ima one iskrene, jedinstvene ljudskosti. Armin Ćatić, moj gost i sagovornik, ali i prijatelj još iz studentskih dana, iza sebe ima bogato i raznovrsno glumačko iskustvo. Bio je prvi čovjek Tuzlanskog pozorišta, profesor na akademiji, a danas uspješno gradi svoju karijeru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.
5: Dobrodošao, bolje vas našao, hvala vama na pozivu i hvala tebi, drago mi da sam te opet vidio posle toliko godina.
4: Evo, za sve naše slušatelje samo da kažem da smo ja i Armin Ćatić se poznajemo iz studentskih dana od davne 98. godine, dakle prvi studijski profili na Filozofskom fakultetu, žurnalistika i glum.
5: Akademija je bila zaseban, ali iste godine smo, da, to smo sad konstatirali, da smo iste godine
4: baš prvi studij.
5: Prvi studij. I ono što kažu, prvi mač se uvodu baca, očigledno da se nisu bacili.
4: Očigledno. Armin, je široka je lepeza uloga pozorišnih priča, bili ste na čelu Tuzlanskog pozorišta, profesor na akademiji. Danas ste dio Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Kako se sva ta iskustva i životne priče prepliču u Fikri? Je li ovo jedan novi, poseban glumački izazov?
5: Pa dobro, glume meni bilo uvijek u srcu od malih nogu. Moram reći, često kada me pitaju ovako i novinari i javnost, kad sam počeo razmišljati o glumi, davno, znači dok sam bio mali, volio sam fudbal i volio sam glumu.

0: je nekako prevagnula i hvala dragom Bogu što sam ovim putem krenuo, jer zaista uživam u ovome što radim i to me nekako, kao što smo u neformalnom razgovoru već sam ti rekao, da ona mene ispunjava i jednostavno mi je hobi više nego što mi je profesija.
1: Inspiraciju za fikru Armin je pronašao u svakodnevnom životu, u ljudima u koje susrećemo, u njihovim navikama, slabostima, vrlinama, ali i u situacijama koje nam su toliko poznate da se ponekad moramo nasmijati sami sebi.
0: Pa, obično kaže glumac kad više ne može s kolegama da radi, onda krenje raditi monodrame. Oh, to svi glumci kažu, to sam čuo starijih kolega. Ne, zaista je već 27 godina se bavim profesionalno poslom i igrao sam dosta u pozorištima, kazalištima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Hrvatskoj i Mađarskoj. Tako da gluma ima, jel, više načina da se ispolji, tako da, jel, jedan od njih je i monodrama, ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo. Vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to. Ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe, jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku misle da ja kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, šta više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda, i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu, da uđe uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Pa često, ovo malo prije smo spomenuli, vidiš, nisam ni gledala moju predstavu, govoriš o Krleže, Krleže je u mojoj predstavi, spominjem ga i tekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima. Ne kaže da on koristi za neozbiljne stvari, ali na neki način ipak moramo znati šta je književni jezik. Jer ja vrlo lako mogu ovdje sad zamisliti da ova krenja sada priča, ovako, dobar don, evo ja došao, ko vas, lijepo je u Gračanci, pozdrav svijema, Filo se snalazi, gluma je prava stvar. I sad znam sad da ja sad ovako prezentiram glumu, vama bi svima bilo, kakav glumac, ta ovo sad. Ali ja to opet mogu jer sam glumac, a možete misliti da javna ličnost tako radi. E, to je problem bio. I hoću da kažem da mi je drago da u ovoj predstavi zaista već sam imao 3 izvođenja, uživam u tome da igram svog fikru i da ovaj jezik prezentira na taj način.
2: Je slučajno da ptice lete, znate, a imaju nešto ispred nosiku, nešto sa sobom, znate, to su ove vaspitane, dobre ptice što vi njih hranite, znate, oni nose siperak i viljušku i nos sa sobom, pa im je okačeno to, znate, nemojte se iznenati, znate, kad vidite golubove, vrane, znaš, oni sad imaju, oni iđu na edukaciju kako da jedu pored kontejnera, znaš. I oni iđu, to oni moraju, znaš, da znaju kako će, znaš, neće oni da vama ostane ne tako, pa su oni organizirali školu, privatna je, da znate, škola. Plaća se.
1: Kroz humor Fikra govori o savremenom čovjeku, o otuđenosti i vrijednostima koji polako nestaju. Ali govori i jezikom koji nam je blizak, našem bosanskom jeziku, riječima koji pripadaju našem djetinjstvu i našim pričama. Armine, kažu da je teško nasmijeti čovjeka, vama to čini se ne predstavlja poseban problem, a zašto baš fikro i zašto baš fikro u hraljama života, šta se krije iza tog neobičnog, ali upečatljivog naslova?
0: Pa sigurno, moram reći, ja sam gledao samo Enisa, gledao sam neki svoje kolege,

0: piš, kaže, to bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako, crni hljeb nije bio baš, ono, bijeli hljeb je bio za, za gotive. Tako da, to su neke stvari koje su, eto, paradoksalne. Da nismo sa puno, sa, danas imamo ali, i ovih djeca, kao djeca nisi u sobi mogu imao ništa, ti si sjedio, igrao si s nekim igračkama koje su napravljene. Morao se čitati knjige. Mislimo što drugo raditi. Ja sam pročitao sve lektire prije nego što su došle na red lektire, jer nisam u kući, brat mi je dobio, bio je Vukovac, dobio one knjige. Dobio je 30 knjiga, ja sam sve one knjige pročitao. I onda kako je koja knjiga ulazila, ja sam i o Titu pročitao, o marksizmu, o, jednostavno to nam je bilo. A danas djeca imaju šta sve. I opet, kad ga vidiš njemu dosadno, nama nikad nije bilo dosadno.
1: Gračanička publika imat će priliku upoznati Fikru 8. oktobra kada je u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici zakazana premijera predstave sa početkom u 20 sati. A šta nas očekuje na pozornici?
0: Ali Fikru, raljama života, ralje su u stvari, to je poveznica sa romanom Dubravke Ugrešić, koja govori Štefica Cvek u raljama života, koja je isto iz Bosne došla u Zagreb, u veliki grad, tako ne jedna prosta žena koja je se borila dok Dubravka Ugrešić nju ukroji. Tako da, to je ta neka poveznica i Fikre, Armin Čatiš na neki način kroji Fikru, pravi ga na sceni i govori u stvari svoj život. Moram nešto reći, to mi je supruga rekla, kaže, mnogi misle da je to ono što ti govoriš u predstavi u stvari s video. Nema, ima samo možda jedan s video, to su sve druge priče. Ništa što su vidjeli na internetu neće biti.
1: Znači nešto sasvim novo, drugačije.
0: Ništa neće biti drugačije, jer ja to čuvam za predstavu, ja to ne spominjam. Naravno da su teme jesu, ali da su sami gegovi i ono što o čemu govorim nije. Nešto novo je.

0: da Fikran kaže jedno istinu. Happy wife, happy life. Hercka od Fikre i Paskovićke. Zapamte ljudi, happy wife, happy life.
1: Fikra je čovjek kojeg možda poznajemo, možda naš komšija, prijatelj, rođak, a možda u nekom njegovom dijelu prepoznajemo i sebe. Hvala Arminu Čatiću na izdvojenom vremenu, razgovoru i povjerenju da svoju pozorišnu priču podijeli sa nama. A publici u Gračanici ostaje poziv da 8. oktobra budu dio ove posebne pozitivne priče. Dođite po smijeh. Fikra u Hraljama života 8. oktobra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici sa početkom od 20 sati. Vidimo se u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
3: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
5: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
6: I koliko si brz.
5: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
7: Panel Laminat Centar Gračanica.
8: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
7: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
8: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
7: Lamelni parket.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko, propagandno, borbo.

Održan je tajni sastanak u Sjedinjenim američkim državama. Trump razmatra novi napad na Iran. Najviši članovi kabineta predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa satima su u petak razgovarali u Camp Davidu o narednim koracima u ratu sa Iranom i saudijsko-hutskom sukobu u Jemenu, kazala su za Axios trojica američkih zvaničnika. Prema pisanju ovog američkog portala, ovaj veoma neuobičajen sastanak Trumpova administracija nije najavila, a posljednji put sličan sastanak održan je u junu 2025. samo nekoliko dana prije nego što je Izrael krenuo u rat protiv Irana. Nogometna reprezentacija Švedske, koja je gostovala na oproštaju Edina Džeke, pokazala je klasu i pravo sportsko rivalstvo na terenu, a u nekoliko navrata članovi ovog tima oduševili su sinoć sve na Bilinom polju. Šveđani su imali priliku biti posljednji protivnik Edina Džeke u dresu Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa ovom selekcijom, legendarni kapiten Zmajeva otišao je u penziju, a poslije utakmice uslijedio veliki oproštaj na terenu Bilinog polja. Nogometaši Švedske u nekoliko navrata pokazali su pravu klasu. Prvenstveno sami su se pridružili našim igračima kada su pravili špalir Džeki na terenu. To nije sve. Nakon utakmice predsjednik Nogometnog saveza Švedske Simon Astrom uručio je Džeki potpisan dres reprezentacije Švedske i buket cvijeća. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa dnevnim temperaturama od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan. Ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje. U nastavku govorimo o aktivnostima Gradske izborne komisije Gračanica, pripremama za održavanje izbora, kao i najvažnijim informacijama za naše birače uoči izbornog dana. O aktivnostima i obavezama koje predstoji razgovaramo u nastavku našeg programa sa Mercedom Hamzićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Gračanica.
3: Pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Evo, ja sam u najavi kazala da ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine. Prvo pitanje za vas, u kojoj je fazi trenutno priprema općih izbora u Gračanici i da li sve aktivnosti teku predviđenom dinamikom?
3: Što se tiče same pripreme općih izbora 2026. godine, oni su u finalnoj fazi. Gradska izborna komisija Gračanica je spremna za

0: taj dan.
1: Koliko će biračkih mjesta biti otvoreno na području našeg grada i da li je u odnosu na prethodne izbore bilo promjena lokacija?
0: Bilo je promjena lokacija, jedna lokacija iz privatnog objekta u Lukavici, premještena je u osnovnu školu. Otvaramo ukupno 61 redovno biračko mjesto, jedno biračko mjesto u odsustvu i jedno biračko mjesto gdje se glasa nepotvrđen glasačkim listićima i biračko mjesto za lično pridruženo je biračko mjesto 010 BKC.
1: Šta građani trebaju provjeriti prije 4. oktobra, posebno kada je riječ o tome gdje će glasati i da li su njihovi podaci u biračkom spisku tačni i kompletni?
0: Građani mogu svoje podatke provjeriti u gradskoj upravi grada Gračanica, u kancelariji broj 9, u sjedištu gradske izborne komisije. Međutim, imamo internet platforme centralne izborne komisije gdje svaki građan može u svakom trenutku putem svog matičnog broja da provjeri gdje glasa. Što se tiče samog izbornog procesa i na dan izbora, biometrijski uređaj, ukoliko birač dođe da glasa na pogrešnom biračkom mjestu, biometrijski uređaj izbacuje jedan slipić gdje mu tačno govori gdje će glasat, a birački odbori su obučeni da mu objasni kako da postupi u takvoj situaciji i da ga upute na biračko mjesto tamo gdje treba da glasa.
1: Koliko je biračkih odbora formirano i da li je bilo problema prilikom popunjavanja?
0: Pa formirano su, kao što sam malo prije rekao, 61 redovno biračko mjesto, jedno u odsustvu, jedno nepotvrđeno i tri mobilna tima koji će automobilom obilaziti nepokretne osobe i na taj način te osobe će ostvariti svoje pravo glasa. Bilo je ogromnih problema prilikom organizovanja biračkih odbora, prilikom popunjavanja biračkih odbora, bila su mnoga odustajanja u globalu, velika je nezainteresovan za sam taj izborni proces, za rad u biračkim odborima, ali uz neke van ljudske napore uspjeli smo to sastaviti. Što se tiče sami biračkih odbora, oni su spremni, kao i predsjednici i zamjenici.
1: Postoje li posebne procedure za starije, bolesne i osobe sa invaliditetom koje zbog zdravstvenog ili fizičkog stanja ne mogu glasati na uobičajen način?
0: Formirana su tri mobilna tima koji će obići takve glasače. Oni glasači koji žele da glasaju na biračkom mjestu, a ne mogu da pristupi samom biračkom mjestu, bit će organizovano biračko mjesto van biračkog mjesta, odnosno bit će postavljena jedna kabina. Birački odbori i predsjednici su obučeni kako da postupaju u tom slučaju, odnosno bit će potrebna pomoć drugog lica. Ono što hoću da naglasim, prilikom pomoći drugog lica hoću da upozorim glasače da je dozvoljeno samo jednom pomoć drugom licu da glasa. Ukoliko neko pokuša dva puta da glasa, da pomogne drugom licu, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju je dužan obavijestiti policiju. Policija će od takvog pomagača morati uzeti izjavu i onda postupati, znači po postupku koji je predvidjela Centralna izborna komisija, a kazne novčane su ogromne.
1: Šta je sa biračima koji se na dan izbora zateknu izvan na svog mjesta prebivališta? Kome se mogu obratiti i gdje mogu ostvariti svoje biračko pravo?
0: U svakom momentu bit će otvorena, znači, kancelarija gradske izborne komisije. Svaki glasač, svaki birač može doći tu da preuzme informacije na koji način će glasat. Kao što sam malo prije rekao, glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima, to biračko mjesto će biti smješteno u osnovnoj školi Hasan Kikić. Tu glasaju osobe koje su nakon zatvaranja centralnog biračkog spiska napunile 18 godina, zatim osobe koje su u inostranstvu prijavile, koje se u inostranstvu prijavile da glasaju, a na dan izbora su se zatekli u Bosni i Hercegovini, oni mogu na ovom biračkom mjestu ostvariti svoje pravo glasa.
1: Moramo napomenuti da je sutra izborna šutnja koja je na snazi sve do zatvaranja biračkih mjesta.
0: Jeste, od sutra nastupa izborna šutnja, ja molim političke subjekte da se pridržavaju iste.
1: A izbori su otvoreni od 7 sati ujutro do 19 sati?
0: Izbor su otvoren od 7 sati ujutro do 19 sati, nakon čega birački odbor elektronskim putem šalju rezultate izbora Centralnoj izbornoj komisiji. Mi pokupimo elektronske uređaje, a oni pristupaju i ručnom brojanju glasačkih listića.
1: Nakon zatvaranja biračkih mjesta prikupe se i objedini rezultati za područje našeg grada, otprilike kada očekujete da ćete imati prve informacije?
0: Pa ukoliko ne bude nekih tehničkih problema, a mi smo pripremljeni i za tehničke probleme, otprilike jedno 5-10 minuta je potrebno da se pošalju rezultati.

0: Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija predvidjela u 20 sati objavu prvih preliminarnih rezultata. A birački odbor su obučeni da rade na tim uređajima, uređaji su izuzetno jednostavni i sam proces slanja tih podataka je izuzetno jednostavan. Ja mislim da ne bi trebalo biti neki veći problema.
1: Koja bi vaša poruka bila za političke subjekte, a koja za birače, građane, građanice?
0: Za političke subjekte je da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a za birače da izađu na izbore, da ostvare svoje građansko pravo. Izbori su identični kao i prije. Znači, ovo nisu elektronski izbori, ovdje se samo glasa skeniranim glasačkim listićima. Birački odbor će vam objasniti na koji način ćete glasati i molim vas, nemojte da se bojite da izađete na izbore i da glasate.
1: Za svaku nepravilnost mogu kontaktirati građaničku policiju.
0: Da. Građaničku policiju, gradsku izbornu komisiju, a mi ćemo nastaviti, znači, postupak po svakoj prijavi.
1: Gospodine Hamdiću, hvala za izdvojeno vrijeme i hvala za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama i biračima.
0: Hvala vam.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorili smo o pripremama za izborni dan 4. oktobra 2026. godine. Moj sagovornik je bio Mersad Hamdić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Slušate Radio Gračanica.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marku 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

takvi izgledali, da se zahvalim da bi ste nam dali vaš.

0: jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
4: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
5: i koliko si brz.
4: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, dobrodošli u najavu centralno informativne emisije za datum 3. oktobar. Nastala je izborna šutnja. Sutra su izbori u Bosni i Hercegovini. Otvoren je 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Danas održana izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan Polju. Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine, remi u duelu sa Švedskom. O ovim temama govorimo od 17 sati. Ostanite sa nama.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne?

moderne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Centralno informativne emisije. 3. je oktobar. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Na snazi je izborna šutnja. Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Otvoren je 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Danas održana 15. po redu izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan Polju. Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Još jednom srdačan pozdrav.
0: Info 5.
3: U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Detalje donosimo u nastavku. Danas 3. oktobra 2026. godine u 7 sati počela je izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra do 19 sati. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje u bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Također jučer u 7 sati počela je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeći nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore sa stanjem na dan 20. august 2026. je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasaće se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore, kojom se utvrđuju da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Ovjerene kandidatske liste i video pusta

0: za glasanje kao i edukativni materijali za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici www.izbori.ba.
1: Info 5.
2: Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Opširnije u nastavku. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je svečano otvoren festival keranja i čipkarstva. Ovaj festival okuplja umjetnike, zanatlije, kolekcionare i ljubitelje tradicionalnih rukotvorina, govori Azemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje.
3: Nakon 20 godina rada, truda, ljubavi, predanosti, dočekali smo festival o kojem smo dugo sanjali. Festival koji će se, vjerujem, ostati da se pamti u historiji našeg udruženja, a i našeg grada. 20 godina nije malo. To su godine rada, odricanja, bezbroj sati provedenih uz iglu i konac, ali prije svega godine ljubavi prema onome što smo naslijedili od naših nana, naših majki i generacija žena koje su iza nas. Jer naša kulturna baština nije samo igla i konac. To je naše ime, to je naš identitet, to je naš grad, to je naša država Bosna i Hercegovina. U svaku nit utkali smo dio sebe, ali i priče generacija koje su bile prije nas. Večera se sjećamo naših članica koje, nažalost, nisu dočekale ovaj trenutak. One nisu ovdje sa nama, ali njihove ruke, njihov rad i njihov trag jesu. Zato im večeras pripada posebno mjesto u našim srcima. A ono što nam je posebno nas raduje jeste što su večeras sa nama naši mladi. Njima ostavljamo u amanet da čuvaju našu tradiciju, da je njeguju i daju joj život za generacije koje dolaze.
0: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Nemojte se ostali ljuti, ali ovdje kad vidimo ove naše vjerovatno dvije najstarije članice koje daju posebnu čar samom udruženju, onda to nekako zaista bude još više na vrijednosti. I onda dođemo do ovog dijela što je sama predsjednica kazala, da imamo danas jako veliki broj ovih mladih članica udruženja koje uzimaju na sebe sve ovo što one njima prenose, sve vrijednosti naše prošlosti, naše historije, i to ono nešto što je vrijedno. Sve to kada se uveže skupa sa našom srednjom školom, organizaciju ove večerašnje ceremonije, odnosno ova tri dana koja će se biti sve posvećeno čipkarstvu i keranju, i zaista jedan festival vrijedan pažnje. Ja vam svima čestitam na organizaciji. Iz godine u godinu to stvarno raste u jedan respektabilan, jedan jako, jako značajan festival, ne samo za Gračanicu, malo je to za Gračanicu da kažemo da je to samo Gračanica, to je ipak jako, jako bitno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovo što vi radite je zaista u punom smislu riječi čuvanje tradicije, čuvanje one naših vrijednosti.
0: Amir Šečić, koji je odrastao bez roditelja, njegov otac ubijen je u genocidu u Srebrenici, a sinoć se obratio prisutnima i zahvalio udruženju što kroz Cvijet Srebrenice čuvaju sjećanje na istu.
5: Danas, kada sam svoj čovjek, odlučio sam napisati knjigu gdje ću sve o svome životu predočiti i govoriti, evo ko što govorim danas pred vama. Ponosno, hrabro, stimulativno, i ne dozvoliti da me iko ikada degradira, satanizira, iako nemam roditelja, ali odlučio sam sebi biti roditelj. Iako 18 godina u domu nije bilo lako.
0: U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupio je bend Mješalite srednje škole Gračanica, zatim kulturno-umjetničko društvo Babići, te upriličena modna revija kreacija Amelie Fazlić. U toku današnjeg dana održano je nekoliko aktivnosti u sklopu festivala, radionice, izložba, panel diskusija. Festival završava sutra u 12 sati. Svečano zatvaranje najavljeno je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
1: Info 5.
2: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobov Istok, te u saradnji sa suorganizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka TK, turističkom zajednicom

0: grada Gračanica i OKC Bosna Art Stjepan Polje organizovali su 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva, koja se održala na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Fotografije možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica. Žeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Opširnije o sportu u nastavku. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježuje prije svega oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza koji su u samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Večer u Zenici ostaće upamćena po historijskom trenutku u 63. minuti kada je Edin Džeku uz ovacije krcatog stadiona, pjesmu navijača i gromoglasne aplauze predao kapiten traku i napustio teren, prepustivši svoje mjesto Harisu Tabakoviću. Time zvanično stavljena tačka na neverovatnu reprezentativnu karijeru, tokom koje je u 152 nastupa postigao čak 73 pogotka u najdražem dresu. Nakon remija sa Švedskom javnosti se obratio selektor Sergej Barbarez.
1: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu da je opet se iza utakmice tri boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. Jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve.
0: Debitant na golu, Salko Hamzić.
2: Pa da, i mi smo očekivali malo više nego samo 1-1, ali na kraj da zabijemo još taj gol za Edina, ja mislim bolje. Bilo bi lijepo da onaj prvi gol od njega važi isto, to bi bilo fenomenalno, ali ja mislim da smo na kraj najbolje uradili što smo mogli da uradimo. Pa ja kažem, ide uvijek bolje, ali zadovoljan sam za prvi put.
0: Muharemović i Smajlović podijelili su svoje viđenje nakon duela.
3: Mislim da je bod protiv Švedske jako bitan i jako dobar, pogotovo tri utakmice kako nismo izgubili za redom. Ja ne znam što se tu uopšte priča za nezadovoljstvom. Ja mislim da trebamo biti sretni, da smo jako fokusirani na to što radimo i trebamo tako da nastavimo. Imamo ponedjeljak još zadnju utakmicu za ovo okupljanje i naravno i tu idemo na bod ili na pobjedu. Ali to što kažem, najbitnije je da ostanemo koncentrisani, da pobjedimo ovu zadnju utakmicu i da gledamo dalje.
4: Pa vau, kako drugo reći, puno bilno polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno. Iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, klub, šta god. Ja sam zahvalan na svemu.
0: Nakon remija u Varšavi, veliki pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Ligi nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacija BiH imaće već u ponedjeljak, kada na Bilinom polju dočekuju selekciju Poljske.
5: Info 5.
0: Za kraj Infa, informacija o vremenu.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašnica

0: Teram, Ivan Sedlo Sokol 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Grezašac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
1: Info 5.
2: Bilo bi to sve za centralnu informativnu emisiju Info 5. Hvala na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Na snazi je izborna šutnja. Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Danas održana 15. po redu izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan Polju. Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Još jednom srdačan pozdrav.
1: Info 8.
2: U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Detalje donosimo u nastavku. Danas 3. oktobra 2026. godine u 7 sati počela je izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra do 19. sati.

0: vlasti. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje u bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Također, jučer u 7 sati počela je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore sa stanjem na dan 20. august 2026. je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore, kojom se utvrđuju da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Ovjerene kandidatske liste i video uputstva za glasanje kao i edukativni materijali za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici www.izbori.ba.
1: Info 8.
0: Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Opširnije u nastavku. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je svečano otvoren festival keranja i čipkarstva. Ovaj festival okuplja umjetnike, zanatlije, kolekcionare i ljubitelje tradicionalnih rukotvorina, govori Azemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje.
2: Nakon 20 godina rada, truda, ljubavi, predanosti, dočekali smo festival o kojem smo dugo sanjali. Festival koji će se, vjerujem, ostati da se pamti u historiji našeg udruženja, a i našeg grada. 20 godina nije malo. To su godine rada, odricanja, bezbroj sati provedenih uz iglu i konac, ali prije svega godine ljubavi prema onome što smo naslijedili od naših nana, naših majki i generacija žena koje su iza nas. Jer naša kulturna baština nije samo igla i konac. To je naše ime, to je naš identitet, to je naš grad, to je naša država Bosna i Hercegovina. U svaku nit utkali smo dio sebe, ali i priče generacija koje su bile prije nas. Večera se sjećamo naših članica koje, nažalost, nisu dočekale ovaj trenutak. One nisu ovdje sa nama, ali njihove ruke, njihov rad i njihov trag jesu. Zato im večeras pripada posebno mjesto u našim srcima. A ono što nam je posebno nas raduje jeste što su večeras sa nama naši mladi. Njima ostavljamo u amanet da čuvaju našu tradiciju, da je njeguju i daju joj život za generacije koje dolaze.
0: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Nemojte se ostali ljuti, ali ovdje kad vidimo ove naše vjerovatno dvije najstarije članice koje daju posebnu čar samom udruženju, onda to nekako zaista bude još više na vrijednosti. I onda dođemo do ovog dijela što je sama predsjednica kazala, da imamo danas jako veliki broj ovih mladih

0: članica udruženja koje uzimaju na sebe sve ovo što one njima prenose, sve vrijednosti naše prošlosti, naše historije, i to ono nešto što je vrijedno. Sve to kada se uveže skupa sa evo našom srednjom školom, organizaciju ove večerašnje ceremonije, odnosno ova tri dana koja će se biti sve posvećeno čipkarstvu i keranju, i zaista jedan festival vrijedan pažnje. Ja vam svima čestitam na organizaciji, iz godine u godinu to stvarno raste u jedan respektabilan, jedan jako, jako značajan festival, ne samo za Gračanicu, malo je to za Gračanicu da kažem da je to samo Gračanica, to je ipak jako, jako bitno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovo što vi radite je zaista u punom smislu riječi čuvanje tradicije, čuvanje onih naših vrijednosti.
1: Amir Šečić, koji je odrastao bez roditelja, njegov otac ubijen je u genocidu u Srebrenici, a sinoć se obratio prisutnima i zahvalio udruženju što kroz Cvijet Srebrenice čuvaju sjećanje na istu.
2: Danas, kada sam svoj čovjek, odlučio sam napisati knjigu gdje ću sve o svome životu predočiti i govoriti, evo ko što govori danas pred vama. Ponosno, hrabro, stimulativno, i ne dozvoliti da me iko ikada degradira, satanizira, iako nemam roditelja, ali odlučio sam sebi biti roditelj. Iako 18 godina u domu nije bilo lako.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupio je bend mješavite srednje škole Gračanica, zatim kulturno-umjetničko društvo Babići, te upriličena modna revija kreacija Amelije Fazlić. U toku današnjeg dana održano je nekoliko aktivnosti u sklopu festivala, radionice, izložba, panel diskusija. Festival završava sutra u 12 sati. Svečano zatvaranje najavljeno je velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
3: Info 8.
1: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobov Istok, te u saradnji sa suorganizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka TK, turističkom zajednicom grada Gračanica i OKC Bosna Art Stjepan Polje, organizovali su 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva, koja se održala na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Fotografije možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica. Žeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Opširnije o sportu u nastavku. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježuje prije svega oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza koji su u samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Večer u Zenici ostaće upamćena po historijskom trenutku u 63. minuti kada je Edin Džeku uz ovacije krcatog stadiona, pjesmu navijača i gromoglasne aplauze predao kapitensku traku i napustio teren, prepustivši svoje mjesto Harisu Tabakoviću. Time zvanično stavljena tačka na neverovatnu reprezentativnu karijeru tokom koje je u 152 nastupa postigao čak 73 pogotka u najdražem dresu. Nakon remija sa Švedskom javnosti se obratio selektor Sergej Barbares.
4: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet se iza utakmice tri boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji je

0: koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, ovaj, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve.
1: Debitant na golu, Savko Hamzić.
2: Pa da, i mi smo očekivali malo više nego samo 1-1, ali na kraj da zabijemo još taj gol za Edina, ne, ja mislim, bolje. Bilo bi lijepo da onaj prvi gol od njega važi isto, to bi bilo fenomenalno, ali ja mislim da smo na kraj najbolje uradili što smo mogli da uradimo. Pa ja kažem, ide uvijek bolje, ali zadovoljan sam za prvi put.
1: Muharemović i Smajlović podijelili su svoje viđenje nakon duela.
3: Mislim da je boj protiv Švedske jako bitan i jako dobar, pogotovo tri utakmice kako nismo izgubili za redom. Ja ne znam što se tu uopšte priča za nezadovoljstvom. Ja mislim da trebamo biti svi sretni, da smo jako fokusirani na to što radimo i trebamo tako da nastavimo. Imamo ponedjeljak još zadnju utakmicu za ovo okupljanje i naravno i tu idemo na bod ili na pobjedu. Ali to što kažem, najbitnije je da se da ostanemo koncentrisani, da pobjedimo ovu zadnju utakmicu i da gledamo dalje.
4: Pa vau, kako drugo reći, onaj puno bilno polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno, iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači klub, šta god, onaj, ja sam zahvalan onaj, na svemu ovom.
1: Nakon remija u Varšavi, velike pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Ligi nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacija BiH imaće već u ponedjeljak, kada na Bilinom polju dočekuju selekciju Poljske.
5: Info 8.
1: Za kraj infa, informacija o vremenu.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Grzašac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima, po kotlinama Bosne uz riječne tokove, može biti magli, vjetar slab na jugo-zapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, njegu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugo zemlji do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
5: Info 8.
1: Bilo bi to sve za večernji izdanje centralno-informativne emisije. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljki i slušatelji. Sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić.
8: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.
8: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

vratim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića ugodnih.

0: Ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: ste znali? Obrazovni program.
1: Da li znate zašto se u avionu ne smije koristiti telefon? Iako postoje tehnologije koje omogućavaju obavljanje poziva iz aviona u letu, zabrana uvedena početkom 90-ih godina prošlog vijeka i dalje je na snazi. Mada su postali neizostavni dio svakodnevnice, smartfon ipak ne možemo koristiti uvijek i svuda. Jedna od tih situacija je let avionom, u kojem je zabranjeno koristiti ih za povezivanje sa mobilnom mrežom. Moderni avioni opremljeni su osjetljivim sistemima za navigaciju i komunikaciju, koji se oslanjaju na radio signale da bi pravilno funkcionisali. Ovi avionski sistemi ključni su za bezbjedan let. Uključuju navigacionu opremu i komunikacione sisteme koji se povezuju sa zemaljskim stanicama i satelitima. Svaka smetnja, čak i od naizgled bezopasnih uređaja poput telefona, potencijalno bi mogla da poremeti ove kritične avionske instrumente i ugrozi bezbjednost leta. Zato ih ne možete koristiti, osim ako nisu u režimu rada u avionu. Taj režim rada onemogućava mobilnu vezu, a druge funkcije, poput, na primjer, Bluetooth-a, ostaju aktivne. U sprovođenju te zabrane ključnu ulogu igra kabinsko osoblje, pa će vas podsjetiti na uključivanje režima rada u avionu i provjeravat će da li se pridržavate uputstava. Da li je zaista potrebno zabraniti korištenje telefona na avionskim letovima? Istraživači su sredinom 2000-ih zaključili da telefoni mogu da ometaju kritičnu elektroniku u avionu, iako nisu mogli da pronađu nijedan slučaj u kojem je to izazvalo nesreću. Danas nisu toliki bezbjedonosni problem kao nekada, jer su uvedene promjene u konstrukciju aviona da bi to ometanje bilo svedeno na najmanju moguću mjeru. Oko elektronike u avionu, na primjer sistema za navigaciju i komunikaciju, postavljene su zaštite protiv mogućih elektromagnetičkih smetnji koje dolaze od računara i telefona. Za sada izgleda da te mjere zaštite dobro rade, ali to ne znači da možete jednostavno ignorisati zabranu. Ako pokušate da obavite poziv u letu, vjerovatno ćete biti uhvaćeni na djelu, jer će vas primijetiti ili osoblje ili drugi putnici. S druge strane, na visini od 11 km i onako ćete teško uspostaviti kontakt sa mobilnim stanicama usmjerenim na saobraćaj na površini zemlje. Eventualno biste to mogli učiniti na visini manjoj od 3 km kako se avion približava slijetanju, ali nemojte to pokušati. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje.

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćatkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.

Bilo nam je lijepo s vama.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Na snazi je izborna šutnja. Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Danas održana 15. po redu izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan Polju. Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Još jednom srdačan pozdrav.
1: Info 8.
2: U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Detalje donosimo u nastavku. Danas, 3. oktobra 2026. godine, u 7 sati počela je izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra do 19 sati. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje u bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Također, jučer u 7 sati počela je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore sa stanjem na dan 20. august 2026. je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano

0: Ono 5569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima 5121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore, kojom se utvrđuju da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Ovjerene kandidatske liste i videoputstva za glasanje kao i edukativni materijali za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici www.izbori.ba.
1: Info 8.
0: Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Opširnije u nastavku. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je svečano otvoren festival keranja i čipkarstva. Ovaj festival okuplja umjetnike, zanatlije, kolekcionare i ljubitelje tradicionalnih rukotvorina, govori Azemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje.
2: Nakon 20 godina rada, truda, ljubavi, predanosti, dočekali smo festival o kojem smo dugo sanjali. Festival koji će se, vjerujem, ostati da se pamti u historiji našeg udruženja, a i našeg grada. 20 godina nije malo. To su godine rada, odricanja, bezbroj sati provedenih uz iglu i konac, ali prije svega godine ljubavi prema onome što smo naslijedili od naših nana, naših majki i generacija žena koje su iza nas. Jer naša kulturna baština nije samo igla i konac. To je naše ime, to je naš identitet, to je naš grad, to je naša država Bosna i Hercegovina. U svaku nit utkali smo dio sebe, ali i priče generacija koje su bile prije nas. Večera se sjećamo naših članica koje, nažalost, nisu dočekale ovaj trenutak. One nisu ovdje sa nama, ali njihove ruke, njihov rad i njihov trag jesu. Zato im večeras pripada posebno mjesto u našim srcima. A ono što nam je posebno nas raduje jeste što su večeras sa nama naši mladi. Njima ostavljamo u amanet da čuvaju našu tradiciju, da je njeguju i daju joj život za generacije koje dolaze.
0: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Nemojte se ostali ljuti, ali ovdje kad vidimo ove naše vjerovatno dvije najstarije članice koje daju posebnu čar samom udruženju, onda to nekako zaista bude još više na vrijednosti. I onda dođemo do ovog dijela što je sama predsjednica kazala, da imamo danas jako veliki broj ovih mladih članica udruženja koje uzimaju na sebe sve ovo što one njima prenose, sve vrijednosti naše prošlosti, naše historije, i to ono nešto što je vrijedno. Sve to kada se uveže skupa sa evo našom srednjom školom, organizaciju ove večerašnje ceremonije, odnosno ova tri dana koja će se biti sve posvećeno čipkarstvu i keranju, i zaista jedan festival vrijedan pažnje. Ja vam svima čestitam na organizaciji, iz godine u godinu to stvarno raste u jedan respektabilan, jedan jako, jako značajan festival, ne samo za Gračanicu, malo je to za Gračanicu da kažem da je to samo Gračanica, to je ipak jako, jako bitno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovo što vi radite je zaista u punom smislu riječi čuvanje tradicije, čuvanje onih naših vrijednosti.
0: Amir Šečić, koji je odrastao bez roditelja, njegov otac ubijen je u genocidu u Srebrenici, a sinoć se obratio prisutnima i zahvalio udruženju što kroz Cvijet Srebrenice čuvaju sjećanje na istu.
4: Danas, kada sam svoj čovjek, odlučio sam napisati knjigu gdje ću sve o svome životu predočiti i govoriti, evo ko

0: govorim danas pred vama. Ponosno, hrabro, stimulativno i ne dozvoliti da me iko ikada degradira, satanizira, iako nemam roditelja, ali odlučio sam sebi biti roditelj. Iako 18 godina u domu nije bilo lako.
1: U kulturno-umetničkom dijelu programa nastupio je bend Mješavite srednje škole Gračanica, zatim kulturno-umetničko društvo Babići, te upriličena modna revija kreacija Amelie Fazlić. U toku današnjeg dana održano je nekoliko aktivnosti u sklopu festivala, radionice, izložba, panel diskusija. Festival završava sutra u 12 sati. Svečano zatvaranje najavljeno je velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
2: Info 8.
1: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Doboj Istok te u saradnji sa suorganizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka TK, turističkom zajednicom grada Gračanica i OKC Bosna Art Stjepan Polje organizovali su 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva, koja se održala na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Fotografije možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica. Žeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Opširnije o sportu u nastavku. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježuje prije svega oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza koji su u samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Večer u Zenici ostaće upamćena po historijskom trenutku u 63. minuti kada je Edin Džeku uz ovacije krcatog stadiona, pjesmu navijača i gromoglasne aplauze predao kapitensku traku i napustio teren, prepustivši svoje mjesto Harisu Tabakoviću. Time zvanično stavljena tačka na neverovatnu reprezentativnu karijeru tokom koje je u 152 nastupa postigao čak 73 pogotka u najdražem dresu. Nakon remija sa Švedskom javnosti se obratio selektor Sergej Barbarez.
3: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet se iza utakmice tri boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite i bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve.
1: Debitant na golu, Salko Hamzić.
4: Pa da, i mi smo očekivali malo više nego samo 1-1, ali na kraj da zabijemo još taj gol za Edina, ja mislim bolje. Bilo bi lijepo da onaj prvi gol od njega važi isto, to bi bilo fenomenalno, ali ja mislim da smo na kraj najbolje uradili što smo mogli da uradimo. Pa ja kažem, ide uvijek bolje, ali zadovoljan sam za prvi put.
1: Muharemović i Smajlović podijelili su svoje viđenje nakon duela.
5: Mislim da je bod protiv Švedske jako bitan i jako dobar, pogotovo tri utakmice kako nismo izgubili za redom. Ja ne znam što se tu uopšte priča za nezadovoljstvom. Ja mislim da trebamo biti sretni, da smo jako fokusirani na to što radimo i trebamo tako da nastavimo. Imamo ponedjeljak još zadnju utakmicu za ovo okupljanje i naravno i tu idemo na bod ili na pobjedu. Ali to što kažem, najbitnije je da ostanemo koncentrisani, da pobjedimo ovu zadnju utakmicu i da

0: Damo dalje.
1: Pa vau, wow, kako drugo reći, onaj, puno bilno polje, Džekin oprašta i samo ga gledati nako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno. Iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači, klub, šta god. Onaj, ja sam zahvalan na svemu.
2: Nakon remija u Varšavi, velike pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Ligi nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacija BiH imaće već u ponedjeljak, kada na Bilinom polju dočekuju selekciju Poljske.
3: Info 8.
2: Za kraj infa, informacija o vremenu.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Zašac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a njegu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
3: Info 8.
2: Bilo bi to sve za večernji izdanje centralno informativne emisije. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljki i slušatelji. S vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.